Enyo mi le nyabe nyonu be wonadi alo affaire de femme. Ni fifi oyo ovasi canal FM anyabe oli affaire de femme. Emi le pompo kudu enya vovovo nti nyima te no tanya le ka. Elele promi de mi. E ya fifi mi le nusu kondi na la kondi ave bo wado kwegbo. Alo Zinini ke olawo lolon kusron ibe la kpere miantia alo

0: olemedio. Miguel.
1: Kanal FM beto jino to memeda sia memeda smiano si ona ke jimi dankorobena agbaja bobobo ya elanoni ehagbe vivio.

0: Mia biyo dagbe, nemi biyo dagbe kwa, somme la nyo godo godo sibade keye, me eje, nene akwa mile, akba ya kudo bobo bobe wana mele, kanele fema be enu se e mwa anji. Akbe ke, mia soro da mi zire kan, kanji be, sa majeste, togwe, gan foli, tonye viaji, e tongwan, bakudo, aikat. Be hasu so pata kiki ya makarajibe ole toji ile se miya binko soto togwi padenu kofisika dansu tongwa ene le toji ile se miya kwa mitu akpare kane so hakbe ya soruda aikat be hao pata kiki si akbasi vyo nene ya miya kwata mido nungula misoto kanal FM benu se hakbe seji mino se miya binko le kanal FM benu se mwajile akba jaba bobo be wana menkaribi miya kwata miso kwebo Mapo chume na mida, ekwa.
1: Canal FM. Diam
2: petit bon.
0: Ya kwata mi asikiro hangeji. Amesi amejuku bi pepepepe. Ngulona mi sabe gbeji mele somle mo. Akwata chiki anyi sikoro zoeji la. Tumulu. Pe gantom luken gowo e. Nusu etona musru nyonu etona fuduti nyamu nyinu su vanto fuduti akiwe pombara wetroya enyalazie

mi gboba encourage me via mi apata mi sogbo nyore wa kenwe mi la unkara mi ya agbeke gbana ya mi so le doda ntujon ko si parito gberegbe nora no le se even collect peko ya ona se adama vwe wa pa mi to jio mi to gbana adama bo to pata keke ntujon ko si se hagbera elgbo kana le femme benu si mo di yo le se apen call.

Egwami, enu de kwekwere, ele mi awu be alomi. Mi awu la ponu me kwa, enu ka ile dibe la fa danya la jan. Enti gbe mu gba owo pete pete o. Egwa, di po be nya pete pete mi le o. Wa lube lube lube, wa lube lube lube lube lube kure. E la kwa kure ka kure ka. Mi awu la fa wo liki. Efo, ame ke la kwa ka kure ka, ebe nku me la wo pa, la wo tun, la wo pa. Les Français disent que la personne sera hébétée. Il sera spit samedi wa samedi victoire ele grube nya ke le be sire e so be gbe me so dangbe ajavio e gbe ajavio ela ponu me bi kwa se fe ka si wo le

Enyo, toji no lo mi do nou ne bebe emisyon Klinik de l'amour. Klinik de l'amour. Nko ke mi daro emisyon a diye wan. Nyen to yo nan be Dr. Love. Mi dak bene mi ame kouk pata se mi ame nko. Ona ya mi lan owe. Mem le dak belo. Mem le dak pek pek be tou le samdi. Nek be pou. Gasi de kek ou fan we trok wa. Mi la no wona ya. Mi do akpe na me koke ke o se mi aben ko. We tro ya. Mi do akpe na me koyo. Le wona me. Fo akwete. Yo mi so jijole. Fo Christophe yo mi so tokwen hospital. Mama Azimi. Akpe na mi lo da jo yo mi le be. Poisou Olivier mi do akpeni mi apata hein et mi ano tire do vide poa et là mi do akpeni mi apata mi sia mi a fili pepe ke mi le mi se mi a benko yo vode a fili pepe ke mi be se mi a benko poa mi do akpeni mi we trois nyon na mi lo mi a passé weekend a noire